Dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na Haute Koto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yata bata, gara, ngana yata kiti kodro, rajun de keluka, dafono no soye ke lakwa mbou.

kumba na lobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zero te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

0: ngasimunga balako na penzeni baluku na ndenu shono da fono ndeke luka aki na ndoji pernango biti mori kante ya keke suki za pasna Ursula Merveille me ibala so singa usigi ya unaltiko singa avu de jouer Merveille mev wan ibarala ma
1: ibarala Stevenson ya bawalo ibi ibarala zo kwa inga ya keke na kwa gisango
0: ka bon ya bon monga iko ya zufu kala pa voya rako dora ngongo ngongo
1: imakalaka ngi
0: alors que le mori kante lo lo iso guinea tokona
1: ya udafe ya keke isi ya wewe ibi gato su na poko ti pen roi singa tisi wasu alinga iko edingi me imamju na wangu ya
0: On ne sait jamais. Bon, c'est bon. Ah, c'est aussi
1: parce que
0: c'est
1: normal.
0: C'est

Anda sokwa resara kwa na enerka na mbege ti beloko sokwa igrisa la pe. Ibara la kamingi na mbege ti beloko esuma ngwata la grasa na la. A voisin ti mbege ti okasa abanga kamen wazana igi atina en. Alage kwa ke na we.

ai tonga sosi mo bazo alangu na ngbengere aunda la temo langu andwa milango gya ngbengere ya parce que vrai hérédit quartier tala na ne ala di ngbenge wezo ba vrai hérédit quartier tala ke kolongo kolongo 1 na kolongo 2 aida na pe konese asina Edville mena mongi pasi ya zambe mena mongi pasi ya okay.

akivu sekapa na ndo dafon ndekiluka kozo kapa tonso la kurisa na biko tan bango shoto peko tobe komite ke watre to sona popoti ya masika o ya la sosia ki na kode ndarati ngobia si ke mwan de pasa na la nati u sekapa nto nga sosi ala ke wara pasa tena le bien na poko ti sosi go na mbi tamba ti ku samba ke ti boar isa ko singa nouveau talon kato so ki na batati bongia ki kozo kwa singa na poko ti sosi igo isa kwa singa nouveau talon batati boar si ki sara la so la so ki na biko talango balusi ando no o shoti ndati fondongo sa ku se balusi ando no mene ay ki kwa singa ne nouveau talon ki on la ko ki na biko tan bongo o shoti peko tobe komita poko tan droit sangusi e ki sara kwa singa so na terre sa tonso ug florentin namko se ki sara sa ke ba mi ando bana terre e retu lo ki sylvain nambwa na ando tia ba ko ka na mungo ba ko siti ki remi ya mi ndi timbe ki martine ode kwa singa tala ay ki fafa de so Alaga ebi na ya ki use kapati kwa singa na kwa jone ke muna la meyango biso ile ke geyange ton swa getia wabi Afrika paske ala sosi agati ebi aso par mwa ke yande ebi aso se aketi kodro wande si tene ile ke mene geyata mela mozoko ti kodro ti gesi e muna la kwa jone tena muna la pasa tena ala retrouve terta osala wa pasa ti ma a geneti sosi agando ti meza ti tena e amena mozoko sosi ala vina ala soroni tonga mwa ki na mene kode naradba ni terti mwa pepe ega mwa koka pa nanti kwa singa ni mwenga gimbe ni bia umo vena mwa gati fa bian sosi mwa gati e nanti kwa singa ni bon kwa jone mozoko se kutumuna aso ke timbeni wa be Afrika ngana aussi na timbeni wa pika ngo mozoko ti se ti Maroc tongaso wa be Afrika ni lanlo lo ke na batati Maroc si lo na bagi ti potoka tongaso lo ke leke ter ti lo ti gana batati bongi wa pika ngo mozoko ti bagi ti Maroc ni eretu ke midi ti be Afrika ni eretu ke Malabi e loge paterne lo ke la na bagi ti combattant tongaso si wa pasati tene lo na Maroc na pokoti Maroc si lo si na potoka eretu lo a ke Malaba spiral lo ke gande to na moitié décembre batati bongi sa meni kojo konser wala kuta konser na pokoti so si lo kite be Afrika si lo go na Maroc na pokoti si na potoka lo ke san de konser na moitié décembre date ne ala inga we ake dutian de tonso na dati gugu ima daba mozoko ereti mozoko so ego timuna so ake origine ima mozoko.